0: raspevani kviz.
1: Vidiš kako mjesec lopov nebo.
2: Raspevani kviz.
3: Vidiš kako mjesec lopov nebo. Zvijezde tjera sjajne luduje.
1: Deda Legner, deda prenoćim.
2: Kviz.
4: Da na tebe ne mislim.
1: Kome sada da se pomolim da te vratim?

0: I ne sudiš kakva sreća čeka nas.
1: Živiš u oblacima bijelim, priđi bliže da čuješ pjesmu tu.

Pamtim samo sretne dane, pamtim samo one kuće gdje se naša ljubav krila, samo kamen i bez puta.